0: Mare, chua pa mani yo na mare zeku. Nga ma kala son dia pa.
1: Kanga wa son na rezini. Ah, chip tu gargari yin go. Cho lig chigna da chua ma kanga wa son hin re go. Son ni ni uli chir ko se gen jo mur go. Ha we ni gilob lang an du go.
0: Lo che zig lang an du dia pa.
1: Hami yang mi ni jeli yon da yang star ga wa tu ga chig kan ga wa ba la mi ta ro gen dan du na ni. Shig shig shig jer kin jig jina da shkan yin re go.
0: Апа, ларку чужайга тай амады ютина чыразык чылары.
1: Оли, чуттык зыра, ара чыразык чыла. Ониге ама юти чына, ала ни ама енді мари жара.
0: Апа, чосуңа ама чылазы.
1: Алы каныңы дей чыразыгын жазықсы. Ама лыға мұңа юңыны рейті. Чу ама дан дейті му ама, вла ама жазығы лыға юңыны рей. Хуйны рамары.
0: Апа, тұң оминге ама сөйіні рей.
1: Чу ама сыйны апи чомара қылығының авлың жығыри.
0: Апа, чырки сағу.
1: Она аяңа. Қылы алаламы алазығылен ұя. Арыңа артықыламы осы тәне кер айонға арышылы.
0: Апа, мүші күгі.